رہے. کتنی وڈیائی خالسے نو سدگر نے دتی, جہاں رہنی دے وچ رہے, رہنی کہنی بہنی سہنی انہاں دے کنٹرول جہاں ہو گیا ہے. سدگر آخدے نے پرم پیکتے رہنے آنا, سو سدگر سو خالسا سدگر ہمارا, سو خالسا سکھ وہ میرا سدگر ہے. اتنی وڈیائی خالسا سوئے جو نندا تیاگے, خالسا کس نو آکھ دے نے, خالسا سوئے جو نندا تیاگے, خالسا سوئے لڑے ہوئے آگے, خالسا سوئے پر

کہ ایک گٹھ اور چار انگلاں سواس منوخ دا باہر آندا ہے، پتا نہیں بھائی مڑے گا کہ نہ مڑے گا، اے ایک اکھ دے پلک وچ پانا ورت سکدا ہے۔ اس لئی گرو نانک سچے پاتشاہ کہندے ہن بھائی اس جل دے بدھ بدھے دا کتنا کو ہے، جیون بس اتنا ہی ہے کہ مہلت موت نہ جانا، پل دے وچ پتا نہیں کی ہو جانا۔ اس لئی گرو نانک سچے پاتشاہ جی نے شبد اچارن کیتا۔